0: Cum ai cea cam de scace, mă vădă?
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o srične otroke. Postani del težele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Cum ai cea cam de scace, mă vădă?
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o sricne o troche. Pustani diu te žele junako.
2: Pošli pomagam pet, ali pomagam deset na 1919.